0: Zimski kalendar, putovanje kroz vrijeme, ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: Avgusta 1878. godine dogodila se velika pobjeda nad Austro-Ugarskom vojskom. Velika istočna kriza, odnosno istočno pitanje, pitanje podjele osmanskih teritorija u Europi, Aziji i Africi i konačno Berlinski kongres 1878. godine donijeli su pravi prevrat u životu Bosne i Hercegovine, glavne tvrđave Bošnjaka kao slavenskih muslimana u jugoistočnoj Europi. Odlukom Berlinskog kongresa Austro-Ugarsko je povjerena uprava nad Bosnom i Hercegovinom. Porta je na to pristala, ali ne i Bošnjaci. Oni su pružili žestok otpor okupacionim trupama. Na Tuzlu je 8. avgusta 1878. godine krenulo 6 austrijskih bataljona, 1 eskadron konjice i 3 baterije, svaka sa po 8 topova, odnosno 5000 pješadinaca, 130 konjanika i 24 topa. Malobrojniji, gotovo goloruki branitelji Tuzle, muslimani, katolici i pravoslavci, na čijem je čelu bio muftija Mehmed Behbi Šemsekadić, su tog 10. avgusta 1878. godine porazili 20. pješačku diviziju Austro-Ugarske vojske pod komandom grofa Kaprija. Razbijene i ponižene okupacione trupe protjerane su do Doboja. Sarajevo je palo 19. avgusta iste godine. Tuzlanski kraj je 40 dana, kao i nakon 2. oktobra 1943. godine, bio u slobodi sve do 22. septembra 1878. godine, kada su u Tuzlu ušla čak 2 korpusa Austro-Ugarske vojske. Tuzla je dotad bila jedina slobodna teritorija u Bosni i Hercegovini kojom je vladalo multietničko narodno vijeće. Nakon tromjesečnih žestokih borbi, Austro-Ugarska je uspjela krajem oktobra 1878. godine okupirati cijelu Bosnu. Područje sjeveroistočne Bosne je u Austro-Ugarskoj državi organizovano kao okrug. U njegov sastav su ulazili gradovi Tuzla, Bijeljna, Brčko, Gračanca, Gradačac, Modrića, Bosanski Šamac, Kladanj, Maglaj, Orašje, Srebrenica, Vlasenica i Zvornik. U prvo vrijeme okupacije Gornja Tuzla imala status grada, ali je 1885. godine izgubila taj status. Središte okruga bilo je Tuzla, po kojoj je ova oblast i nazvana. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski kalendar.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Poštovani slušaoci, 10 je sati, vrijeme za vijesti. U Foči je obilježena 34. godišnjica zločina nad Bošnjacima ovog grada. Prema podacima Udruženja porodica žrtava Foča 92-95, tokom rata ubijeno je oko 3000 Bošnjaka, dok se za posmrtnim ostacima njih 615 još uvijek traga. 18-godišnja djevojka povrijeđena je u napadu nožem koji se dogodio u noći između 8. i 9. avgusta u centru Beograda. Za napad su osumnjičene dvije maloljetnice stare 15 i 13 godina. Iran je saopćio da je blizu postizanja konačnog sporazuma s Omanom kojim bi se definisali novi plovni putevi između dvije zemlje kroz Hormuški Moreuz, ali su iz Teherana ponovili da Sjedinjene Američke Države moraju ispuniti i druge uslove, piše Reuters. Na Wilsonovom šetalištu u Sarajevu otvorena je izložba sjećanja pozorišnih kostima Zorana Lešća, koja oživljava priču o pozorišnim kostimima i njihovoj ulozi u teatru. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano i vruće, maksimalna temperatura između 31 i 36 stepeni Celzijusa, na jugu do 39 stepeni. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

Požar iznad Neuma i dalje aktivan, u Konjicu lokalizovan. Požar na brdu Vrando Vjetrenica iznad sela Glumina u Neumu, koji je u subotu 8. avgusta izazvao udar groma, i dalje aktivan, a zbog nepristupačnosti terena, jučer 9. avgusta su u njegovom gašenju učestvovala i dva air traktora. Kako je saopćeno iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, air traktori djelovali su od 10.50 do 15.30 sa po 9 preleta. Oko 60.000 litara vode je iskorišteno, te od 17.10 do 19.20 sa po 4 preleta. Oko 26.500 litara vode. Požar koji gori već nekoliko dana iznad Kanjine i Živašnice u Konjicu lokalizovan je. Vatrogasci su i dalje na terenu i prate situaciju. U posljednja 24 sata zabilježena su i po 3 požara u Mostaru i Čapljini, te jedan u Stocu, i svi su uspješno lokalizovani. S obzirom da meteorolozi i dalje najavljuju visoke temperature, molimo sve građane da budu oprezni. A ovo ostalo, šta ćemo?

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045

I poštovani slušatelji, nakon malih tehničkih problema, evo nas ponovo tu sa vama u 16 sati i 20 minuta. Još jednom želimo vam dobar dan, dobro nam došli. 062 045 118, nakon što oslušamo Enesa Begovića i vijesti, onda idemo sa vašim muzičkim željama. Stoga ostanite uz program Radija Vokšća.

10. avgusta 1878. godine dogodila se velika pobjeda nad Austro-Ugarskom vojskom. Velika istočna kriza, odnosno istočno pitanje podjele osmanskih teritorija u Europi, Aziji i Africi i konačno Berlinski kongres 1878. godine donijeli su pravi prevrat u životu Bosne i Hercegovine, glavne tvrđave Bošnjaka kao slavenskih muslimana u jugoistočnoj Europi. Odlukom Berlinskog kongresa Austro-Ugarsko je povjerena uprava nad Bosnom i Hercegovinom. Porta je na to pristala, ali ne i Bošnjaci. Oni su pružili žestok otpor okupacionim trupama. Na Tuzlu je 8. avgusta 1878. godine krenulo 6 austrijskih bataljona, 1 eskadron konjice i 3 baterije, svaka sa po 8 topova, odnosno 5000 pješadinaca, 130 konjanika i 24 topa. Malobrojniji, gotovo goloruki branitelji Tuzle, muslimani, katolici i pravoslavci, na čijem je čelu bio muftija Mehmed Behbi Šemsekadić, su tog 10. avgusta 1878. godine porazili 20. pješačku diviziju Austro-Ugarske vojske pod komandom grofa Kaprija. Razbijene i ponižene okupacione trupe protjerane su do Doboja. Sarajevo je palo 19. avgusta iste godine. Tuzlanski kraj je 40 dana, kao i nakon 2. oktobra 1943. godine, bio u slobodi sve do 22. septembra 1878. godine, kada su u Tuzlu ušla čak 2 korpusa Austro-Ugarske vojske. Tuzla je dotad bila jedina slobodna teritorija u Bosni i Hercegovini kojom je vladalo multietničko narodno vijeće. Nakon tromjesečnih žestokih borbi, Austro-Ugarska je uspjela krajem oktobra 1878. godine okupirati cijelu Bosnu. Područje sjeveroistočne Bosne je u Austro-Ugarskoj državi organizovano kao okrug. U njegov sastav su ulazili gradovi Tuzla, Bijeljna, Brčko, Gračanca, Gradačac, Modrića, Bosanski Šamac, Kladanj, Maglaj, Orašje, Srebrenica, Vlasenca i Zvornik. U prvo vrijeme okupacije Gornja Tuzla imala status grada, ali je 1885. godine izgubila taj status. Središte okruga bilo je Tuzla, po kojoj je ova oblast i nazvana. Poštovani slušaoci, bila je ovo rubrika Radijski

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Predsjedništvo Bosne i Hercegovine danas je jednoglasno dalo agremana Ronaldu Johnsonu, kandidatu za novog ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u našoj državi. Johnson je nominovan za ambasadora SAD-a u Bosni i Hercegovini, a njegova nominacija dostavljena je Američkom senatu 1. juna ove godine. Na graničnom prijelazu Sitnica-Zupci između Bosne i Hercegovine i Crne Gore uhapšen je 31-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine JT, za kojim je bila raspisana međunarodna potjernica Interpol Beč. Hapšenje su izvršili službenici sektora granične policije Crne Gore, a muškarac je zadržan kako bi se osiguralo njegovo prisustvo u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi pred pravosudnim organima Austrije. Najmanje 20 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu jačine 7,4 stepena po Richteru koji je pogodio zapadni dio Kolumbije i osjetio se širom zemlje te u susjednim državama Venecueli i Ekvadoru. Ovogodišnja nagrada Amr Prutina za izuzetnu umjetničku hrabrost i beskompromisan estetski iskorak zvanično je dodijeljena vizualnoj umjetnici Šejli Kamerić i glumačkom ansamblu Sarajevskog ratnog teatra za multimedijalni teatarski performans ZID 2026. Bosansko-hercegovački rekorder u bacanju kugle Zeničanin Mesut Pezer nije se uspio plasirati finale Evropskog senjorskog prvenstva Birmingham u Birminghamu koje je počeo danas te će završiti 16. augusta. O vremenu sutra u našoj zemlji sunčano i vruće, temperatura u Bosni do 38 stepeni, u Hercegovini do 41, u Sarajevu 34 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogošća.

I oslušaćemo ovu pjesmu do kraja, dakle Šaku Polumenta, Ljepša od noći, tačno u 19 sati, informativni program, slijedi Vogušanska hronika, a mi se čujemo odmah nakon hronike, ostanite uz nas.